ini ang arteriosclerosis o ang ikalawa mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna nini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot

0: sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The secret of health.
0: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok og kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The secret of health.
0: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine.

0: ni karon anda ko na akong problema. Sa may angayan akong buhaton. Pero DJ, daghan pag nagdagan sa kong hunahuna. Naglibog ko sa nahimong desisyon ni Ala. Malitra ba kaayo? Wala ko'y mahimog. Wala ko'y mahatag na solusyon sa pagkakaroon. Wala madayo na nga mong papamalay. Sayang hangyo. Pero sa mga wala pa man siya mula rin sa Manila. Mauki niya akong gikatingalahan. Unya, mauki niya ang nahita po.
1: Usa? Imong nakita nga murag dunay gitago sa ilan nimo?
2: Obay?
1: Mo ba? Ugunsa man ang iyang gitago nimo?
2: Murag dunay siya sakit bay.
1: Usa?
2: Mao na bay. Dili ba nananggit ba siya nga moadto sa Manila? Pero mo dayon. O gahapon sa mong panagsulti. Nanglusupat siya. Murag doon na siya sakit.

0: adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga

inyong nanugog ang Asintado hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.

0: ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommendero sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ug ako jud na pamatud-an nga epektibo jud
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kompleto ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kompleto ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Yuni, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kubaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga bagian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mauna sa Santon Plus Coffee Mix sa lid ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ang Exciting Pilipinas hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas ug mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas ug sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold ug Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinoli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Dicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang kunti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: sa mga motorsiklo diri sa Pagkamputaw katubag dre ang panag ang nagbangga humana na wa na kinadawat no alas 6 ngadto sa alas 7 nya last nang bangga pagdi kagabi kagahapon pa no alas 3:42 sa takna sa kapon nun. So napapitulad lang at mga dure, mga kiglad, na wa kayo yung mga bumper-to-bumper situation dari sa Dakpayan Sugbo, inundan, na wa kayo mga panagpangga o gaing man. Nakatabang ko niya ang pag-assist sa atong na CCTV personnel sa pagman sa trapiko, inundan, na alerto o gaing man. Sunod yun sa lagda, ang ato sa mga riding, kinipog mga motorista, katong mga dure, mga kahigalaan. No?
1: Okay, mga road closure din usab sa Montadris downtown area nga kini pog makamugna og traffic. Ito pala dili no kina iyo papagod ini sa disclose nga bahin. So ang dakong mga mubiyahe na to amping para di mo magduka magigila pangapin mo o kape nga ginama si Yes Wealth Incorporated Santo Plus Combex Premium D3 og ang ato usab nga Santong Gold Coffee Mix. Alin sa Negosyo ng Pilipino, Paros Pilipino, sa Tropas Lagan, sa Pilipino, matagbuntag sa iyo. Katapang Eric Amaro, XFM News.
2: Live report.
3: Salamat, Katapang Eric Amaro, sa imong report.
2: Showbiz News.
3: Sa kasika sa showbiz, Boss Toyo, nanukmag og vlogger atol 3-on-3 basketball event. Saysayan ta, ni Katapang DJ Reyna Chenita.
4: Paring showbiz chika sa Adlang Webas mga katropa. Good morning. Kabisayan, good morning si Juan. Good morning mga katropa. Nag-viral sa social media ang video. Di makita si Boss Toyo nga gisumbag o misumbag sa content creator nga si Boss Mel atol sa Osaka 3x3 basketball event nga gipanguluhan ni Rendon Labrador. Sa video, makita ang naglalis ng duha ka-vlogger sa maong kalihukan hangtod nga kalit nga sumbaga ni Boss Toyo, si Boss Mel sa Nawonga. Iuwang dayon sa ilang mga kauban ang duha, apan nagkadayon gihapon ng ilang lalis o binaluay o pamalikas. Gihulga ni Boss Mel nga pasakaan niya o kaso si Boss Toyo diin. May tubag kini nga physical injury lamang ang kaso. Wala pa'y klarong hinungdan sa panagbangi apan release o kahayag si Boss Toyo o miingon nga giduol, gidaot o giprovoke siya sa wala pa ang insidente. Samtang nangayo usab pasayo si Boss Mel o miingon nga mas maayo nang tapuso na ang isyo aron dili mulawig ang away. Gipati na usab niya nga ni atras ilang team sa kompetisyon aron malikayan ang dugang tensyon. Yes, katrapa mo ka natong showbiz news sa ad ng Weta Superior. Kalimot nga dunay turbo dietary supplement comment nga maghatag kabas kong kahimsog. Labi na sa inyong hisbutan ang labing-labing ni Mrs. Tungod 100% natural, safe and effective para kanunay satisfied si Mrs. Magturbo dahil sa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita para sa showbiz balita sa XFM News.
5: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
3: Kanhing balay ni Hitler sa Austria, imuong police station, si katropang Ray Bach sa Sugilanon.
6: Gibuksan sa Australia ang bagong police station suit sa kaning balay ni Adolf Hitler magkatropa dito sa Brunau am Inn aron mapugngan ang pagbisita sa mga neo-Nazi tungod sa koneksyon niini sa leader sa Nazi. Uman sa 20 milyones ka euro nga renovation, giusab ang hitsura sa balay nga natawhan ni Hitler niadtong April 20, 1889 o gibutangan og police sign ang entrada. Matud sa mga opisyal, ang maong lugar mamahimong simbolo sa demokrasya, rule of law ug kagawasan. Gibabilin usab sa gawas ang Memorial Stone nga adunay mensahe batok sa pasismo. Gikuha sa gobyerno sa Australia ang kontrol sa propriedad niya atong 2016 o gipalit kini sa 810,000 euro human sa taas nga likal nga panaglali. Gisalikway sa mga historiador ang pagkupa sa building o mibabor nga gamiton kini aron atubangon ang papel sa Australia sa kasaysayan sa Nazi Germany o Holocaust. Apan bisan pa sa pag-usap ni ining ato sa police station, adunay mga historiador nga nagtuo na magpadayon gihapon ang kontrobersiya sa maong nga lugar. Anyways, sa atong mga katrupang kalalakinan para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi nang hapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klabuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa kay usag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
7: Kasikas Express Balita.
8: Sa kaluwasan, pulong sa kaluwasan.
3: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
9: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Salmo 37:23 ngadto sa 24 nag-ingon. Ang matag lakang sa maayo nga tao gihanay gayud sa Dios ug siya gikahimutan sa Dios. Bisan pa man siya mapakyas, dili gayud siya mapukan. Gumikan kay ang Dios maoy magtuboy kaniya sa mga balaang kamot sa Dios. Higala sayri nga kun ikaw adunay Kristo sa imong kinabuhi. Ikaw giisip nga anak sa Dios ug tungod ni Kristo nga anaa kanimo, ikaw nahimong matarong sa iyang atubangan. Hinungdan nga ang Dios dako kaayo ug pagpanumbaling sa imong kinabuhi ug siya naghanay gayud sa imong mataglakang aron ikaw mahilikay o dili mahitampuwak sa kasalanan. Apan bisan pa man kung ikaw adunay mga kasaypanan, kini dili gayud maghatod sa imong pagkabukan. Ngani ang Dios maoy mubangon pagbalik kanimo ug maoy motuboy kanimo ug maghatag nimo og kalampusan alang sa iyang kahimayaan. Higala dawata si Kristo sa imong kinabuhi ug kining maong asaad sa Dios imo gayud nga maangkon.
7: Kasikas Express Balita. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.